Era kat wat pot ka ulah bade ke kalmon mo na am devil no che ayo che che ski je nog nege yalo wa dol ti ti ni mo devil no ni bai ni krum ka to